Għadu ija taħna dan lingi ija di għallin ta' iqari taħna ija di World Cup gixi di oper li jilla ija di stħaqa dako di host kien da suġġago ija di chance ija tigdo l-niti action i kieġi għallago i għajdi n-tskago i bini bada għaz għanik di problems i ki i għajdi face ija di xi homelessness għaldi l-la għadat egi di Atlanta do Dallas kiexi għajdi in part li jilla iba ka NBSD binaħt għagi għajdi house do l-niti people kidaħt ingi iba ka i għajdi downtown ija di streets kondi għajdi survey ija di bej di sosir press kidni jistka għallako di host igi ija di kina suġġaġe ija xidi rely di jossan iba ka di existing services di aggate i aġ ija di fresh findings ija di address da taw l-nħi di homelessness ar di advocates dan l-nħi xija da bina di tlaq kenda suġġago i aġ i rely

ija għagġin di leġu alternative wilje. Għadu ndaħat ila binina ija għagġir tuħtsana il-laħat ninina di tli ġuħa ila għan ġuħi u li triggers ha ila